0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבישי כהן, Into the Silence, 2016.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אבישי כהן, Into the Silence, 2016.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Beth Autumn, Central Reservation, 1999.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: שלומי שבן, עיר, 2007.
3: זוכרת איך הכל אמר חדש,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלומי שבן, עיר, 2007.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלומי שבן, עיר, 2007.

וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלומי שבן, עיר, 2007.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף,
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: 88
2: עורך ברק איצקוביץ', כאן 88.

0: כאן 88. המוזיקה הכי טובה. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. מהקומקום
3: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מספר לבן, אתה מספר לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: הערב בכאן 11.
6: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
7: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
5: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: עכשיו, נומי שלב. כאן 88.

אנחנו את הבוקר שלנו מתחילים בליברפול, כמו שאנחנו אוהבים, עם פני ליין, אלה The Beatles, ואתם על כאן 88. אנחנו פה בשלוש שעות שערך לנו ברק איצקוביץ', אני נעמי שלב, ושיהיה לכם בוקר ממש ממש טוב. אנחנו נפתח אותו, נמשיך אותו בעצם, עם נדב אזולאי, מוזיקאי שהוציא שיר שהוא כתב עוד מימי הקורונה, זה נקרא יום הדין. יום הדין.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: אתם, לי היא אם, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

היי מימן, עם אחד השירים שאיכשהו מצליחים להיות הכי מנחמים, למרות שזאת מין גידוף קטן, stupid thing, כאן 88. עכשיו דניאל אספקטור, לחיות ולהאחז.

0: והקרדיגנס השוודים עם For What It's Worth, ונראה ששווה די הרבה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך,
8: ככה באו לי צרות טובות.
7: נכון שלום. מחר כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם, וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. מחר 10 בבוקר, כאן 88.
0: חברים, מחר כולם פה למצעד, נכון? מצעד שלום חנוך, אתם לא יכולים להפסיד את זה. נגד הרוח, לא להיות נגד הרוח במקרה הזה, פשוט לפתוח רדיו.

I Don't Live Here Anymore, The War on Drugs, יחד עם לושיוס, להקטה אינדי רוק האמריקאית. ועכשיו אנחנו עם הגרסה הנפלאה של אני לנוקס לפרוקול הרום, A Whiter Shade of Pale, שהחזירה אותו ב-90s.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: הערב, בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור.
11: ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
16: ברקע השיר החדש לטריו רסקו הישראלים, תמיד בתחושה של גלים וים. זה נקרא In Spring.

אם לעבור שינויים, אז רק עם דיוויד בואי, צ'יינג'ז, אתם על כאן 88, בוקר טוב, לכן, לכם, יום חמישי, זאת אומרת שאנחנו כמו מה שאוטוטו כבר מתניעות אל תוך הסופש, ברק איצקוביץ' בחר לנו מוזיקה מאוד יפה וכיפית, אנחנו נהיה פה איתה בשעתיים הקרובות, אני נעמי שלב, וזו סוקי ווטרהאוס רבת הפעלים, שחקנית וזמרת ודוגמנית, וכותבת שירי אהבה על השחקן רוברט פטיסון שהיא נשואה לו. זה Back in Love חדש.

0: אביתר בנאי בקבר הזה למשינה שלח לי מלאך מתוך צו השעה, מיזם מוזיקלי. אז צו השעה הייתה משבר הקורונה בישראל שפגע מאוד בפרנסה של המוזיקאים, ומאז כמה צווי שעה יש לנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
9: אני לא טובה.
10: הערב אתם לי אם ואני נפגשים לשיחה צפופה.
5: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

The Rolling Stones, אנג'י, שהם אמרו שזה פשוט שם שמתנגן טוב, לאו דווקא בן אדם ספציפי, אבל כמובן ששמועות יש בשפע. אתם אל כאן 88, ואנחנו מזכירים לכם שמחר יש פה מצעד שירי שלום חנוך, וביצועים מיוחדים, ובאמת אירוע שכל כך כל כך כדאי לכם פשוט לפתוח רדיו בשעה 10, לראות מה קורה בו, ולשמוע גם הבחירות שבתקווה שגם אתן בחרתן, אתן ואתם. במסגרת הביצועים המיוחדים יש אחד מרגש מאוד מאוד מאוד לאדם בתוך עצמו, של עומרי קרן, שהוא הנכד של שלום חנוך, אבל מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר בזכות עצמו, וזה הביצוע שלו. בואו מחר.

0: 88. מיד חוזרים. 88. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
1: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד.

0: לתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידיע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

פותחים את הבוקר עם גלישה עם אסף אמדורסקי גולשים, ואם כבר גולשים אז יש גם את האינטרנט, The Internet, להקת ה-R&B שבה התחיל את דרכו סטיב לייסי, שיוציא עכשיו גם בחודש שעבר אלבום חדש בשם Oh Yeah, גם לגיטרי, גם לאוהבי הגיטרה, גם לאוהבי הסינטים, זה נקרא The Feeling מתוכו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 נעולה את חייבת לעזור לי אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי זברוך
4: אין בעיה עליה, נציג שלנו ידריך אותך
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: הערב בכאן 11.
11: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
12: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
10: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

יוטיוב מסתכלים לשמש ישר בתוך העיניים, staring at the sun, בטח באוגוסט. אנחנו נסגור ככה את השעה הזו, בכאן 88, איתם ועם בן גולן ודורון תלמון, צולני ג'יין בורדו, השיר המתוק הזה, עד האופק.

בלק פומאז, להקת הסייקדליק סול האמריקאית, זה מאלבום הבכורה שלהם, Colors. אתם על כאן 88, אנחנו בשעה השלישית שלנו ביחד לבוקר הזה. מקווה שהוא נפתח לכם מעולה, אנחנו פה עם מוזיקה שברק איצקוביץ' ערך, אני נעמי שלו, ונגיד הוא עוד לא כזה התחיל ממש טוב הבוקר, אז יש לנו שיעור באיך להרים את הראש. שיר חדש של רוני ברדס, זה נקרא, עם המלכה.

0: ופיאנו מן, בשם שהוא די נתן לעצמו בעצם, בילי ג'ואל, In My Life. תזכור את מעולה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
7: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
11: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך,
12: ככה באו לי צרות טובות.
11: נכון שלום. מחר, כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם, וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. מחר, 10 בבוקר, כאן 88.

0: אריק קלפטון. Unplugged.
1: Thank you.
0: עם לילה. אתם על כאן 88, זה זמן מעולה להזכיר לכם שמחר יהיה כאן מצעד שלום חנוך עם כל שיריו הגדולים שאתם בחרתם ובחרתם ולפי קטגוריות שונות ובאמת ביצועים מיוחדים מלא מלא מלא למה להזין. אז אנחנו מזמינים אתכם כמובן למצעד שלנו לכבודו, לכבוד יום הולדתו ה-80, ונשמע עכשיו שיר דווקא קצת פחות מוכר, מעניין, מדבר על חוסר פרטיות, אווירה מסוימת של פרנויה אפילו, אוזניים לטלפון. מחר מצעד שלום חנוך, תבואו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כך, דולי פרטון הלכה מאיתנו לפני יומיים, באמת. עכשיו רואים ברשתות איזה קונצנזוס הבן אדם הזה היה, פשוט מכל מקום אהבה אליה נשפכת, ובצדק, היא פשוט הייתה גם מוזיקאית מוכשרת בצורה יוצאת דופן, פורצת דרך ורדיקלית בכמה שהיא הייתה מי שהיא, בכל מובן, מהלבוש ועד ללכת אחרי הלב שלה במיזמים פילנטרופיים מדהימים, ה-Imagination Library, שהקימה לילדים על מנת לעודד בעצם קריאה וכתיבה בשביל אבא שלה שלא ידע קרוא וכתוב עד סוף ימיו, והיא באמת פשוט דמות שאהובה מכל הצדדים, געגוע גדול והמון המון אהבה. זה היה Islands in the Stream יחד עם זמר הקאנטרי קני רוג'רס. ועכשיו Hot Chip, the devotion.

0: לה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 80. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד 5, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשי. לפרטים נמל תל אביב.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: הערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
9: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
9: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
13: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי.
14: במוצאי שבת, בספשייל 88,
13: במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור.
14: ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
15: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything is just gone. I've got nothing, absolutely nothing.
16: In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they

0: The streets מרגשים עם dry your eyes. איך להתגבר? מבטא בריטי מאוד מאוד עוזר בזה. עכשיו אנחנו עם חדש לראפר מאור.
1: מדמיינת מציאות במקום אחר,
0: עם סימפול שם בהתחלה של דנה ברגר. במקום אחר זה נקרא עולה ועיר.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוב. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נהיה.

Wonder. Wonderful way לסגור את השידור שלנו לבוקר הזה. תודה לברק איצקוביץ' שערך, אני נעמי שלו, שיהיה לכם יום מקסים. טל וניג, אקח את זה מכאן. טל וניג ולורן היל, Everything is everything. יאללה ביי חברים, תבלו יום נעים, סופה שניים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו טל וניג כאן 88
3: כאן 88, 10 בבוקר, טל וניג פה, תודה רבה לנוגה קליין על המוזיקה, ואנחנו יוצאים לדרך בבוקר הזה עם רוקי הורו שואו.
4: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
5: For very much longer
4: I've got to

Now, let's do the time warp again. רוקי הור שואו, שנות ה-70, זוג אנגלים צעירים, ילדים טובים שבדיוק התארסו עכשיו, נתקעים עם פאנצ'ר בצד הדרך בסופת גשמים. עד עכשיו זה קלאסי, קלאסיקה. הם נקלעים לטירה קווירית מסתורית, שכל הכללים בה שונים והיצורים בה הגיעו בכלל מכוכב אחר. מה שמתחיל שם כמו מחזמר אנגלי מתוק כזה על אירוסין, ממשיך בתור מחזמר אימה, קורע מצחוק, ומאוד מאוד מודע לעצמו, שהוא הפרודיה המושלמת כנראה על סרטי האימה, וגם הפרודיה על כל המיתוסים של הגולם שקם על יוצרו, רוקי הורר שואו, עם המוזיקה הכי טובה שיש, הפסקול המושלם של ריצ'רד אובריין, שגם כתב את התסריט וגם משחק שם את ריפרף, המשרת עם הגיבנת. והאדון של הטירה הזאת, זה שמזיז את רוב הסרט, הוא דוקטור פרנקנפורטר, השחקן המדהים טים קרי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 80, באחד התפקידים הכי אייקונים שלו, הכי אייקונים בכלל, לדעתי, משוחרר, פורץ גבולות, ממש מביא את התיאטרון למסך הגדול, טים קרי, עוד גיבור שאנחנו לצערנו נפרדים ממנו, וזאת הזדמנות טובה גם לחזור לצפות בסרט הקלט הזה מ-1975. חוץ מהקריירה המשחקית של טים קרי, הוא הוציא גם שלושה אלבומי סולו, הוא שר מדהים. הנה, Working on my 10, מהאלבום שלו Simplicity מ-1981.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
11: 50 שנה למודרן לאברס במוצ"ש, אצלנו בספשייל 88, ועכשיו 10:15 בבוקר, נראה לי זמן טוב, למרק רונסון. M&DR שרה, Q-Tip, מטרייב קול קווסט מביא פה כמה ורסים יפים.

אוטומוביל, יונתן רוזן. עכשיו 23 דקות אחרי 10 בבוקר, כאן 88, ואנחנו לשיר חדש לאופיר מילו, בלדת דנס הייתי קורא לזה, על הרגע הזה שכלום לא משנה, פשוט מחליטים ללכת על החבל בכיוון הנגדי.

0: Here comes your man, Pixies, מ-1989, מביאים אותנו 38 דקות אחרי 10 בבוקר, ואנחנו כבר עמוק עמוק בתוך הבוקר הזה של יום חמישי, ומחר, 28 באוגוסט, קורה משהו שאנחנו בכאן 88 מתכוננים אליו, כבר חודש שלם, שימו לב לזה.
1: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
2: ככה באו לצרות טובות.
1: נכון, שלום. מחר, כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם, וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. מחר 10 בבוקר, כאן 88.
0: מחר זה קורה, שלום חנוך, חגיגות ה-80. ועכשיו אנחנו לאלבום חדש לקלינרס פום ונוס, הבריטים, Neverland for Now, שלדעתי מדבר בוודאות עם Tomorrow Never Knows של הביטלס, גם בגלל השם, גם בגלל הריברסים שם בסוף. Cleaners from Venus, חדש.

0: החברים של נטשה מ-1991, אני אוהב אותך. כאן 88, שתי דקות של הודעות וחוזרים עם יהודית רביץ'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: מיד.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: ערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
9: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
9: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
13: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.
0: ואיזה אלבום לאי בודד, אלבום מעולה לאי בודד. אנחנו נהיה כאן עם מנחם ביום ראשון. עכשיו הבטחנו יהודית רביץ, חזרנו עם יהודית רביץ. קיץ 2001, לפני 25 שנה, דני סנדרסון כותב, מלחין, כמו אפיפון. שיר שמתאים ליהודית, כמו כפפה ליד. כמו אפיפון לשמיים.

בארטון. וואו, כמות השירים הטובים והטקסטים היפים שהיא כתבה, פשוט לא יאמן. זה היה Walls of My Mind, עוד טקסט יפהפה שלה מאלבום מאוד מאוד מרגש שלה, ג'ושוע קוראים לאלבום, 1971. ואיתה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן 88, תודה לנוגה קליין. טל וניג איתכם כאן, אני נשאר איתכם עד אחת, ונסיים עם פאדר ג'ון מיסטי, נסיים את השעה הזאת, כן? Real love, baby.

0: מתי, כספי, איך זה שכוכב אחד לבד, מאז אשכרה, כוכב אחד לבד. מתי לקח את הטקסט הזה של נתן זך ועשה הכל לבד. הלחין, הקליט, ניגן בכל הכלים, פיק, שר כמובן. מתי כספי, 1974. כאן 88 ממשיכים לפתוח את הבוקר הזה, יום חמישי. תודה ענקית לנוגה קליין על המוזיקה הכל כך כיפית שאנחנו שומעים פה הבוקר. טל וניג כאן איתכם עד אחת. עכשיו מחר הזכרנו ש10 בבוקר כאן אצלנו חגיגות שלום חנוך, ולכבוד החגיגות האלה יוגב גלוסמן ושרי זק לוי הקליטו גרסה לאחד השירים המאוחרים והיפים של שלום, גיטרה וכינור. שימו לב לזה.
1: בדיוק.

0: to fight loneliness. דרימי כזה, עם כל מיני אלמנטים פסיכדליים, כל הגיטרות ורברסים, איזה כיף. ווילקו, כאן 88, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, וחוזרים עם בציר טוב.
1: כאן 88.
0: טוב, טוב.
1: מיד חוזרים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
9: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
13: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי.
14: במוצאי שבת, בספשייל 88,
13: במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור.
14: ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
15: מוצאי שבת ב-10, ספשייל מודרן לאברס, ועכשיו אנחנו לבציר טוב. 1982, אילן וירצברג ושימון גלבץ מקליטים את האלבום הזה, שכולו שירים שאת המילים שלהם כתבה יונה וולך, והשיר הזה הבא קוראים לו כשבאתי לקחת אותך, אותה מהעננים.
16: כשבאתי לקחת אותה מהעננים.
15: מי זה ג'וליה נברוד?

אילן וירצברג ושימון גלבץ בציר טוב, ועכשיו אנחנו חוזרים 25 שנה אחורה, אוגוסט 2001, בדיוק לפני 25 שנה, יוצא אחד האלבומים הכי מעניינים של ביורק, וספרטין, כל כך כל כך מינימליסטי, עם קו אלקטרוני מאוד ברור, זה קוקון. שיר שמכניס אותנו לתוך אינטימיות של התאהבות. בהתחלה היא לא מאמינה שמישהו הצליח לחדור לקח על הלב, ולאט לאט כל ההגנות מוסרות. אנחנו נשארים עם הזוג הזה בתוך עולם שמרגיש רק שלהם.

0: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
1: ככה באו לי צרות טובות.
0: נכון שלום. מחר, כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. מחר 10 בבוקר, כאן 88.

David Bowie, Ashes to Ashes. אנחנו נמשיך את הטיול שלנו הבוקר עם דייוויד בואי. ב-2013 בואי עובר באולפני אלקטריק ליידי בניו יורק, שם בדיוק ממקססים את רפלקטור של ארקייד פייר. בואי שומע חתיכה, אוהב ממש, ומציע להקליט כמה שורות. איזה נדיבות של אחד המוזיקאים הכי גדולים בעולם. ואכן, אחרי טיפוס של 5 דקות בשיר הזה, תשמעו את בואי נכנס, שר ממש שורה אחת, תפקיד אורח קטן, אפילו בלי קרדיט. אגב, באותו בניין ממש, הוא הקליט את פיים עם ג'ון לנון, כמעט 40 שנה קודם, רפלקטור.

Arcade Fire. כן, ודייוויד בואי. רפלקטור. לא מסיימים עם בואי. נמשיך עוד קצת. נשמע שיר חדש לפרינסס גוז, הלהקה של מייקל סי הול, דקסטר, בשביל רובנו, שהוא עבד עם בואי, הוא הוביל את המחזמר לזרוס. זה חדש שלהם, סטרנג'ר, ואי אפשר שלא לשמוע את בואי בכל צליל שהם מנגנים. פרינסס גוז. פרינסס גוז.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: הערב, בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
12: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס.
13: איזה
12: אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.
13: אני כאן בראשון ב20:00, Hot Buttered Soul. כאן 88, 3 דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד. תודה ענקית לנוגה קליין, טל וניג, כאן איתכם עוד שעה אחת לפנינו עד אחת. אני פה, מסיימים עם פרנקי ואלי וארבעה עונות. השיר על ראש הממשלה שהביא את השלום עם מצרים. יאללה, תהנו.

זה גרוב. מייקל קיוונוקה. לפני 10 שנים הוא מוציא את האלבום Love and Hate, ואת השיר הזה, Black Man in a White World. למרות הכותרת, זה לא שיר על גזע וצבע בלבד, הוא אמר שמבחינתו זה שיר על כל פעם שאנחנו מרגישים זרים. כאן 88, 12 ו-5 בצהריים, טוב שאתם פה. שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, טל וניג כאן איתכם, יחד עם נוגה קליין. אנחנו מקווים שאתם נהנים וכבר מעבירים הילוך לסוף שבוע שלכם. ואת השעה הזאת אנחנו פותחים משהו יפה יפה, סימנדה. הלהקה פורצת הדרך שהביאה לנו את המוזיקה הבריטית השחורה בתחילת ה-70's. וזה גם פאנק וג'אז ורוק ורגי ואפריקה. כולם עם שורשים קריביים. המפגש שלהם בבריטניה הביא את הגרובים הכיפים האלה. סימנדה.

0: Put it down.
1: Better believe it.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מבצע קיץ באמינח. מיתה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
8: אני לא טובה.
9: הערב אתם ליהם ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

0: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך.
1: ככה באו לי צרות טובות.
0: נכון שלום. מחר כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר, עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם, וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך, עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. מחר 10 בבוקר, כאן 88.

לו הייתי לוריד, הייתי הולך על הווילד סייד. כאן 88:25 לאחת בצהריים, ואנחנו לסינגל חדש לקווינס אוף דה סטון אייג', לקראת אלבום חדש שיצא באוקטובר. זה איזי סטריט, והוא מינימליסטי, והקליטו אותו כמו דמו, בלי קליק, בלי לתקן טעויות. איזי סטריט.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב, בכאן 11.
14: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
13: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
15: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
13: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
13: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6
17: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי.
18: במוצאי שבת, בספשייל 88,
17: במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור.
18: ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

למה? למה את בוכה? על מזוהר, אגו טריפ, 2008, כאן 88, זהו, אנחנו מסיימים את החלק שלנו לשבוע הזה, ועושים את הסוויץ' אל סוף השבוע, אז מקווים שגם אתם כבר מורידים הילוך. טל וניג ונוגה קליין כאן, שמחנו להיות איתכם, מאחלים לכם סופש, שקט, בשורות טובות, מוזיקה טובה. וכן, נמליץ שוב בחום לחזור לצפות ברוקי הורר שואו, לזכר טים קורי הגדול. ונסיים את התוכנית עם דילן של 1965, שמסתכל על אמריקה ורואה פוליטיקאים וגנרלים וכל מיני גיבורים מההיסטוריה, אנשים עם הרבה הרבה כוח, אבל עם ממש ממש אפס אחריות, מתנהגים באבסורד מוחלט. אל תיתנו לדהירה קדימה ולחשמלית של מייק בלומפילד לבלבל אתכם. זה אחד השירים עם הסכין הכי מושחזת של דילן.

0: לעולם לא נעזוב אותך.
1: רצה הגורל
0: שניפגש. רצה הגורל. אהלן אהלן, צהריים טובים, שלוש דקות אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, יום לפני מצעד ללא שם, שנערוך כאן מחר בין 10 ל-2, בהתרגשות רבה, לכבוד יום הולדתו המתקרב ובא של המלך. ואנחנו כאן, כרגיל, עד 4, אני רוני ורטהיימר, ואתם... יש לנו הרבה דם, יזע בעיקר, וגם דמעות, וגם את הקלאסיקה God Bless the Child. שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
11: אני לא טובה.
12: הערב, אתם, לי אם, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

0: אסימון. מבצע ג'ורג' הריסון. Here comes the sun, מתוך הייבי רוד של הביטלס. אצלנו כנראה שמגיע גשם בסוף השבוע ובתחילת שבוע הבא, סוג של יום הדין, שזה גם הסינגל החדש של נדב אזולאי המצוין, מתוך האלבום דינוזאור צעצוע.
1: זה לא יקרה ביום אחד,
0: זה יום דין שמח כזה. ביום

0: 50 שנה ל-Somebody to Love, Queen, מתוך A Day at the Races. הוא מהפסנתר של פרדי לפסנתר של הבוס.
1: Take me now, baby, here's I am.
0: ולגרסתו
1: make close,
0: ל-Because the Night.

Sidewinder Sleeps Tonight. אנחנו בצהריים ומאירים אתכם עכשיו עם שיר חדש מבחירות האורחים, ההרכב הלונדוני ג'אנגו ג'אנגו עם קמאוס, סינגל מתוך אלבומם החדש, סינגל ראשון שמבשר את בועז סתיו.

0: היום, איזה 40 שנה אחרי שיצא Big Mouth Strikes Again, שיש כל כך הרבה Big Mouthers שקשה לדעת מי מכה שנית. אנחנו נצא להפסקה ונחזור מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
9: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: הערב בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
15: ככה באו לי צרות טובות.
14: נכון שלום.
16: מחר,
14: כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך
16: במצעד ללא שם.
14: יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם,
16: וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל.
14: מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר.
16: מחר 10 בבוקר, כאן 88.

שבע דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. למה לא לרקוד איזה ריקוד מוזר? בשלושה רבעים עם רונה וגידי. או בארבעה רבעים עם אלה. חוזרים לקראת סיום שעה ראשונה ל-1958. אלה פיג'רלד, סינג דה אירווין ברלין סונגבוק. והשמיים עדיין כחולים.

0: were not zippers. הרכב מנורת' קרוליינה. והשיר הזה, Hell, מתאר את השמיים הכחולים אצלנו. יום חמישי בצהריים. סוף שעה ראשונה. אה? פתאום זה ככה נקטע, כי השעה הראשונה נגמרה. אז בואו נוציא לדרך שעה שנייה עם שירים שלמים, בעיקר שיר שיפתח אותה.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: 88. אתם על כאן 88.

גרסת Hell Freezes Over, אלבום ההופעה של האיגלס. Welcome to the Hotel California, שעה שנייה של תוכנית הצהריים.

אקוסטיק, הוטל קליפורניה. כאמור, פותחים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום חמישי, שש דקות אחרי שתיים.

רציתי להגיד שתי הופעות חיות, אבל לא. גם לשיר הבא יש גרסה מעולה בהופעה חיה, אבל אנחנו נשאר עם גרסת המקור.

של ג'ורג' הריסון. מי ייתן? Give me love, give me peace on earth. שתהיה האזנה נעימה.

0: שיר של פאולו קונטה שקיבל לבוש ישראלי של אלי מוהר. אריק איינשטיין ויוני רכטר, איזה כיף. 13 אחרי 2, הפסקה קצרה, פרומו למצד שלום חנוך ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
1: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
9: ככה באו לי צרות טובות.
8: נכון שלום. מחר, כאן 88 חוגג את 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם, וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר. מחר 10 בבוקר, כאן 88.

running up that hill. או בסוגריים, a deal with God. אחלה עסקה היא עשתה. קייט בוש. זה מתוך Hounds of Love. אלבום 1985. כאן 88, 20 וקצת אחרי 2. הנה עוד השמעה לסינגל של ההרכב העונה לשם רסקו, שם מקומי, הרכב מקומי, אבל האביב שלהם הוא איך נאמר זאת, בינלאומי. In Spring.

0: נקמת הטרקטור, שנת 2003, מתוך האלבום לאן הולכים פתאום כולם, כמה אנחנו משתנים בלילות ובימים. שתיים וחצי ועוד דקה, כאן 88. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור עם צד ב' של התוכנית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
10: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים.

צד ב' של תוכנית הצהריים, Come Closer, אלה Kings of Leon. בואו גם אתם קרוב כדי לשמוע את כל הסיבות ואת כל החתיכים אצלי.

Charlie XX, XCX, Spring Summer 26, איכשהו בשיא הקיץ נראה שהסתיו בא לבקר, יבוא, כך אומרים בסוף השבוע ותחילת שבוע הבא, ואנחנו בעדו תמיד, Forever Autumn.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: ערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
9: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
9: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88, אני לא טובה.
13: הערב אתם לי אם ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב8, כאן 88.
15: והנה אנחנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי. אמנם nothing lasts forever, אבל לנו יש עוד שעה שלמה אחרי סוף השעה הזאת.

שיר לאימא שכתבו רן דרום ואלון עדר, והופך לאחרונה לסוג של פוסטר בתחרויות מוזיקה. No offense. שיר בהחלט ראוי להיות המנון, בעיקר לקראת סוף שבוע.

פיל קולינס עדיין תחת הכובע של ג'נסיס עם That's All, נאחל לו בריאות ואריכות ימים ונצא לדרך עם שעה שלישית תוכנית הצהריים של יום חמישי עכשיו עם אתה ג'יימס בקאבר לרולינג סטונס ואנחנו כאן איתכם עד ארבע שלא תצטרכו להתגעגע ושתהיה הזנה ממש נעימה

0: מה יאמר אז ליבך, חיזר אשדות, מביא אותנו 12 אחרי 3 להפסקה ראשונה לשעתנו השלישית, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
11: Smile.

Disturbed. עם הקאבר לסיימון וגרפנקל. ועם צלילי השקט, עכשיו נחזור לצלילים חדשים מבחירות האורחים שלנו, מודל 2006. ואלה סוקי ווטרהאוס. היט גרל מלונדון. עם אלבום חדש. ועם הסינגל Back in Love.

אמא שלך שוב על הקו, זה לא בדיוק מתאים עכשיו, אתה כותב לה עוד 5 דקות, נזכר בזה אחרי יומיים. אין זמן לנוח או להתעמק, למרות שאין לך ספק שהיא בדיכאון עמוק.

יכולתי להיות פיקאסו, אירון קופלנד, דני דין, גברת דאוטפייר, מיסטר טמבורין, כשהייתי בן 22. כמה פניות לא לעניין, הערכות שגויות של דחיפויות וזמן, הביאו לי עד לכאן, שלומי שבא.

0: שלומי שבן, הייתי רוצה עוד מזה?
1: עוד לא.
0: מאני טיים מתוך בית פתוח חלק א', וזה גם שיר שמביא אותנו בדיוק לשלוש וחצי, כאן 88, תוכנית הצהריים החמים האלה. כן, עם כל השירים על סתיו, אנחנו עדיין באוגוסט ובשיא הקיץ, ואם בשיאים עסקינן, השיר הזה של ג'ורג' ואיירה גרשווין הגיע עם ג'ניס ג'ופלין לאחד השיאים הכי גדולים שאפשר.

לתאר את הימים האלה בשנות ה-80 שמחלה אימה להשמיד את האנושות. התגברנו עליה. והגענו ל-2026 ואל כישוף נגדי החדש של מוניקה סקס.

0: אביתר בנאי ואפרת בן צור מתוך האלבום הראשון. עכשיו שמתם לכם פודרה, צבעתם ריסים, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם גרן פינל מהסרטים. חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
3: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
13: ככה באו לי צרות טובות.
12: נכון שלום.
14: מחר,
12: כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך
14: במצעד ללא שם.
12: יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם,
14: וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל.
12: מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר.
14: מחר 10 בבוקר, כאן 88.
15: הערב, אתם, לי אם, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטיימר. הערב משמונה, כאן 88.
0: והנה היא, לי אם, שתתארח כאן הערב בדיבור מקומי. לפני שנתיים היא הוציאה עם שותפתה, חברתה, עומר גושן, את גרסתן לשיר תשרי. בתקופה שהשמיים היו, איך נאמר?

ועם אלבום חדש שני במספר לי אם הערב בדיבור מקומי. זה לא אומר שאני הולך הביתה, כי מחר, אתם יודעים, בין 10 ל-2 מצעד ללא שם, ואז יבוא הסתיו. תוכנית הצהריים של יום חמישי, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. לי קוראים רוני ורטהיימר, מאיה דרוקמן, מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד אחריי, וכאמור, אחריי שיתחיל הסתיו, שיבוא אריק, ושיהיה סופה שניים. יאללה ביי.

עוד שבוע כמעט הגיע לסיומו. ואיזה שבוע, שבוע באמת מאתגר בכל קנה מידה אפשרי, אולי זה סוף אוגוסט, אולי זאת עונת הליקויים, באמת לא הפסקתי לשמוע לפחות מהסביבה הקרובה שלי שהכל יותר מדי על הקצה. גם אם אתם מרגישים ככה, אני אוכל להגיד לכם שאתם לא לבד, ולפחות יש לנו דברים יפים לשמוע ולדבר עליהם, חלקם באמת בנסיבות שלא ממש היינו רוצים. אני מדברת כמובן על דולי פרטון, שמה לא נאמר, מה לא נכתב על הילדה שגדלה כאחת מ-12 אחים ואחיות בערי טנסי, והפכה עם השנים לאחת הדמויות הכי מזוהות בתרבות האמריקאית, וגם מאחות, ובכלל קונצנזוס על כל מי שאוהב מוזיקה באשר היא, הפאות, הציפורניים, הנצנצים שרואים למרחקים, ההומור העצמי שלה. גם אם אתם לא מכירים יותר מדי שירים, אתם עדיין מכירים אותה. ומאחורי כל הדמות של דולי, שהיא בנתה לעצמה במהלך לא מעט עשורים, תמיד התעקשה שהיא קודם כל כותבת שירים. היא כתבה את סיפור החיים שלה לתוך השירים, את הילדות והעוני ב-Coat of Many Colors, את הקינה בג'ולין, ואחת הפרדות החשובות בחייה ב-I Will Always Love You. היא לקחה ממש את החוויות הפרטיות שלה והפכה אותן לשירים שבשלב מסוים כבר היו גדולים ממנה. ומי שגדלה ממש לצד המיתולוגיה הזאת היא מיילי סיירוס, בת הסנדקות של דולי. דולי הכירה אותה מאז שהיא הייתה ילדה. ילדי שנות האלפיים מכירים אותה אפילו כשהופיעה לצידה באנה מונטנה, וגם דולי ליפתה אותה כשמיילי ניסתה להבין איך יוצאים מדמות ציבורית אחת ובונים אחרת. לפני 3 שנים הן הקליטו יחד את Wrecking Ball, שבאופן קרמטי גם חגג 10 שנים לצאתו עם ההכרזה באותו היום על הפטירה. אולי אחד השירים שהכי מזוהים עם מיילי סיירוס, וגם ביצעו אותו יחד כמה שנים קודם לכן במסגרת מופע לייב שנקרא מיילי New Year's Eve Party, אבל בגרסה שונה, שמשלבת גם את I Will Always Love You, השיר שדולי כתבה כמעט 50 שנה קודם לכן. דולי נכנסת בדרכה לעולם של מיילי, ומיילי נכנסת לתוך המילים של דולי. שתי כוכבות משני דורות שהבינו כל אחת בדרכה איך לוקחים חיים אישיים, דימוי ציבור, ציבורי. והרבה כאב, והופכים אותם למוזיקה שכל אחד יכול להתחבר אליה. ואני גם אוסיף המלצה לקרוא את המילים היפות שמיילי כתבה בהספד שלה על דולי, מפגש פסגה בין שתי דורות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
8: ככה באו לי צרות טובות.
7: נכון שלום.
9: מחר
7: כאן 88 חוגגת 80 לשלום חנוך
9: במצעד ללא שם.
7: יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר, עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם
9: וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל.
7: מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר.
9: מחר 10 בבוקר כאן 88.

זה השיר שיצא בתור הסינגל השני מהאלבום השלישי של רוני ברדס, עד שתצא הקשת, והיא סיפרה גם שהוא נולד מתוך איזושהי הודעת תחייה שהיא קיבלה ממפיק שהיא רצתה לעבוד איתו, ומספרת את הסיפור שבאמת כל אחד חווה מתישהו, לפחות פעם אחת בחיים שלו, על הרגע הזה שגם כשהכל נראה כזה, באמת יש אלף סיבות ואחת לשמוח, ועדיין יש את הדבר המחמיר לב הזה שתופס את כל המקום, וזה מה שהוליד את אמא מלכה. כאן 88, אנחנו נעבור עכשיו לסיוון שביט. בשיר שבאמת מרגיש קצת כמו בית.

0: דורן דורן, Girls on Film. בכל זאת, מה שהיה טוב, נסיכה דיאנה, גם טוב בשבילנו עכשיו לשמוע כאן. כאן 88, ואנחנו עכשיו יוצאים להפסקה נוספת, תכף חוזרים, ולא תאמינו איזה שיר עושה קאמבק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
7: אני לא טובה.
8: הערב, אתם לי אם ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

דורסקי אסף, כאן 88, ונעבור, כמו שהבטחתי, לא תאמינו, זה שיר עושה קאמבק, אניטה וורד, נמשיך לעלות גם קצת הילוך בקצב, על היית הכי גדול שלה, Ring My Bell, שכבר תקופה ארוכה עושה קאמבק רציני, שהתחיל בסוף השנה שעברה, והמשיך לשנה הנוכחית, 2026, רץ השמועה כזאת, במרחבי האינטרנט, שיש משהו לשיר הזה, יש איזה תדר שאמור למשוך כסף, מזל, הזדמנויות, כנגד המטריקס, ואנשים התחילו לשמוע אותו בבוקר, לשתף שהם שמו את השיר, ואז הם קיבלו העלאה, עבודה, איזשהו כסף לא ספוי, בין אם זה נכון או לא, הטרנד הזה עשה פלאים לקטלוג של אניטה, והעלה לה את המניה מחדש, ואפילו פריס הילטון הצטרפה לחגיגה, כשהיא צלצלה בפעמון הסגירה של הבורסה בניו יורק, ושיתפה את הסאונד, ביזר מישהו. כן. בשיר אחד. 40 שנה אחרי שהוא יצא, הופך לוויראלי, בגלל קונספירציית מניפסטינג והאירוניה, בכל הסיפור שאניטה לא רצתה אותו בהתחלה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים 88
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
10: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: מתוך אלבום עוד יותר מבריק, דרך ארץ אחרת. זה במקום אחר, ו... אתם על כאן 88. ו... אנחנו נסיים שעה ראשונה. תכף חוזרים לאחת נוספת.
1: Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to allow in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese?

כרגע רק אוגוסט מסתיים, תכף נגיע לשלב הזה שגם נחווה את הסוף של ספטמבר, זה עוד נראה רחוק. Wake me up when September ends, ואז גם הגיעו כל הבדיחות, אפשר להעיר את הסולן של גרין דיי. בסדר, עדיין לא. כאן 88, היי, שלום, שעה שנייה המשותפת שלנו לצור יום חמישי, אני מאיה פל דרוקמן, ואתם יודעים ש... למייקל סי הול, השחקן שאנחנו מכירים, דקסטר. יש גם להקה?

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לנגד
4: חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
8: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס, ואל היצירה שהגיעה באיחור, אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: כאן 88, ואנחנו נצא שנייה לקחת אוויר לכמה, באמת כמה שניות, ואז חוזרים למישהי שהיא באמת הדבר אולי הכי חם, ואני לא מגזימה. אני לא
1: טובה. הערב, אתם, לי אם, ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב משמונה. כאן 88.

Summer Kisses, Winter Tears. ועכשיו אנחנו לעוד שיר שנשמע כמו שיר שלקוח מתוך איזשהו פסקול גדול מהחיים, שייך לסיאנה ספיירו, שבאמת מצליחה כל כך בכל מקום, ויוצרת איזשהו סאונד על זמני, משהו שמרגיש חדש, ישן ביחד, בגיל מאוד צעיר היא מציעה את זה, ובוחרת דווקא ללכת להפקות שהן מאוד נשמעות מתקופה אחרת של סול, של ג'אז, בלדות פסנתר, וכתיבה שגם מדבר בשפה רגשית שהיא עכשווית ועדיין נשמעת איכשהו רלוונטית לכל דור על פחד הזה שאנשים שאנחנו אוהבים פשוט ייעלמו בעיקר ב-Great Expectations ושנקוח מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא לאחרונה קוראים לו Visitor, חוזרת שם שוב ושוב על הרעיון הזה של להיות אורחת בחיים של מישהו והוא נכתב אחרי שהיא גרה בניו יורק השיר הזה והיא חיכתה שם לגבר שהבטיח שיבוא לבקר אותה עד שכל בוקר היא דמיינה שאולי הוא מחכה להם מחוץ לבניין, ומעולם הוא לא הגיע, וככה נשמעת בלדת נשמה באמת מאוד קלאסית של הפער הזה שבין האדם האמיתי לבין האדם שבנינו בראש שלנו, וככה זה נשמע. לכל דור יש את המישהי הנצחית שלו על זמנית, יש איזשהו גל בריטי כזה של יוצרות, אוליביה דין, ועכשיו גם סיאנה ספיירו.

0: כאן 88, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה האחרונה, לפחות לשעה זו, ואז חוזרים למשהו שיקרה כאן ממש מחר.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: ערב, בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
11: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

אדם בתוך עצמו שנולד כששלום חנוך היה בן פחות מ-30, הוא ישב בדירה שכורה באנגליה, הרגיש אז אומלל ובודד, או כפי שהוא ניסח את זה, הכי חרה שיש, הגעתי לתוך עצמי. הרגע הזה הוביל לכתיבה של אדם בתוך עצמו, אחד השירים היפים והגדולים שלו בפרט, ובשפה העברית בכלל, שיר שגם מתאר שינוי תרבותי ישראלי, מעבר מאנחנו של ימי הקמת המדינה, לאני של אחרי מלחמת יום כיפור, והשבר הזה שהיה 50 שנה אחרי הנכד של שלום, עמרי קרן, חוזר להמנון הזה, כאן, לקראת יום הולדתו ה-80 של חנוך, והמצד שלנו, מצד ללא שם, ששודר מחר ממש, החל מהשעה 10 בבוקר, ואתם מוזמנים לחפש גם את הביצוע הזה, לשמור לכם אותו ולהתכונן, כי מחר יהיו כאן באמת הרבה מאוד הפתעות, ולכו תדעו, אולי גם אל תקרא לי עם, ששמענו קודם לכן, אולי הוא יהיה השיר הכי טוב של שלום, אי אפשר לדעת, באמת. כאן 88, עכשיו אנחנו נסיים. ואז חוזרים לעוד שעה. אז אתם מאוד מאוד מוזמנים להישאר.

השעה השלישית שלנו לצהר יום חמישי, כמו כמעט בכל שבוע, יוצאת לדרך. אני מאיה פל דרוקמן, עד השעה שבע נהיה כאן ונספר על דברים שקרו השבוע וסתם מוזיקה עכשווית, לא עכשווית, הכל, הכל מהכל. אחרי שמוקדם יותר השנה צפו השמועות על הידרדרות הבריאותית של דולי פרטון, העולם בצער רב, ובאמת אין אחד שזה לא פסח עליו נפרד השבוע מענקית הקאנטרי ואחת האגדות הגדולות ביותר של המוזיקה האמריקאית, דולי פרטון. אישה שבאמת לקחה כל בדיחה שסיפרו עליה והפכה אותה לחלק מסיפור הניצחון שלה. ב-1973, כשהקריירה שלה כבר התחילה להתרחק מהבית שבו היא גדלה, היא חזרה אליו דרך My Tennessee Mountain Home. זה אחד השירים הכי אוטוביוגרפיים שלה, שנולד מתוך הגעגועים להרי טנסי ולחיים הפשוטים שהשאירה מאחור עם משפחה מרובת ילדים כשהגיעה לנשוויל. האלבום הזה שנושא את השם אפילו נכתב במכתב אמיתי שדולי כתבה להורים שלה ב-1964 כשהייתה רק בת 18 ורק עברה אז לנשוויל כדי לנסות להפוך לזמרת. בשיר היא מציירת כמעט את התמונה של הבית, הצרצרים, הציפורים, הירח שמאיר, החיים בתוך הטבע והמשפחה, וזה חלק מרכזי בדרך שבה דולי כתבה את עצמה לאורך השנים. היא מעולם לא ניסתה למחוק את הילדה הענייה שהייתה בדרך להפוך להיות הכוכבת הנוצצת עם הפאה הבלונדינית. להפך, היא באמת הפכה את המקום הזה שממנו היא באה לחלק מהמיתולוגיה של דולי פרטון, ובכלל דולי שהעצומה שהיא הפכה להיות, ככל שהדמות שלה באמת נעשתה יותר גדולה ונוצצת ומגדולה גוזמת יותר, המשיכה לחזור בשירים אל אותו המקום שממנו הגיעה מטנסי, ולהזכיר לעצמה לקהל שלה מאיפה הכל התחיל. גם יולי רובינשטיין הקדישה לה ממש אתמול ספיישל שלם ששווה לכם להזין לו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. לבחור מתוך כל השירים של שלום חנוך?
7: ככה באו לי צרות טובות.
6: נכון שלום.
8: מחר,
6: כאן 88 חוגג את 80 לשלום חנוך
8: במצעד ללא שם.
6: יום שידורים ענקי שבו כולנו נגלה מהם שיריו הגדולים ביותר. עם אורחים באולפן, 40 השירים שאתם בחרתם,
8: וזוכה אחד במארז אלבומי ויניל.
6: מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך עם תומר מולביצון ורוני ורטיימר.
8: מחר 10 בבוקר, כאן 88.

0: אריק איינשטיין, כאן 88, מספר לנו סיפור שלם מחמש דקות על הגעגועים והמתח הזה שבין הגלות לארץ. ואנחנו עכשיו נעבור לניר קנן, שזה שיר עכשיו שאנחנו נשמע, והוא מתוך האלבום האחרון שלו וקוראים לו אוי ואבוי לי.
1: יש

0: יש משהו ממש חגיגי תמיד בשירים של סזריה אבורה, וזה גם סאונד כזה של סופש ותכף חגים, ותכף אנחנו נכנסים לתקופה הזאת. אבל אנחנו ברשותכם ניקח ממש 15 שניות של נשימה, ואז חוזרים ונמשיך לדבר עוד קצת. אני לא
1: טובה הערב, אתם לי אם ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

עוד בנה יוצא לו כאן 88, ואגב, אם אנחנו כבר מדברים ומזכירים אותו, אז מי שפספס את הפרק האחרון ששודר השבוע בסדרה זהב שחור בכאן 11, גם בין השאר שהפרק הזה מסקר את ההתפתחות והצמיחה של טונה ורבית פלוטניק, שתי תופעות מקבילות, אבל חופפות מאוד וקשורות נפש האחת באחרת, ובין השאר גם רביד מספר על ההשפעות המוזיקליות, שלו ואהוד בנאי הפך להיות באמת חלק מאוד מאוד חשוב בזהות המוזיקלית של רביד, אבל מה אני עושה לכם פה ספוילרים, פשוט תעשו איזשהו בינג' טוב הסופש. ועוד בינג' ששווה לכם לעשות הוא על האלבום החדש של סטיב לייסי, שבאמת מעורר רדים וכמעט כמו האלבום הקודם שיצא לו, וזה נקרא The Feeling.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
1: הערב בכאן 11.
7: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
8: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
1: כשאלבום הבכורה של The Modern Lovers יצא ב-1976, הלהקה כבר לא הייתה קיימת. אבל מתוך ההקלטות שהשאירה אחריה, נולד אלבום מהפכני שהקדים את זמנו, ונחשב עד היום לאחד המכוננים והמשפיעים בתולדות הרוק האלטרנטיבי. במוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, גיל מטוס חוזר אל ג'ונתן ריצ'מן והמודרן לאברס ואל היצירה שהגיעה באיחור אבל השאירה את כולם מאחור. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

Somewhere in my heart, אחד מהרגעים היפים והזוהרים של הפופ ה-ATZ, שהוא כאן 88, זה השיר גם שמביא אותנו לסיומן של, של שלוש השעות המשותפות שלנו, כמו בכל יום חמישי, אני מאיה פל דרוקמן כאן איתכם, ואנחנו גם נתראה פה בתקווה בשבוע הבא, ואנחנו נסיים את התוכנית, נחתום אותה בעוד אייקון, אני יודעת שהמילה הזאת, הזאת מאוד חרושה, אבל... אין מה לעשות, הוא באמת, באמת אייקון, השחקן והמוזיקאי טים קארי, שמוכר לרובנו ככוכב מופע אימים של רוקי, הלך לעולמו בגיל 80, עכשיו מגיע, היום מגיע ההכרזה על מותו. את תפקיד המשחק הראשון שלו הוא קיבל במחזמר שיער בלונדון של סוף שנות ה-60, וכבר אז הוא בלט בנוכחות הבימתית, הקולית שלו, ומגנט את כולם, שגם הוא אחד ממי שהוא מגנט, היה התסריט ריצ'רד אובריין, שבדיוק עבד על מחזמר חדש מופע אימים של רוקי, שם הוא הפך להיות דמות קלט מאוד בולטת בתולדות הקולנוע, שזכתה למחוות, אין ספור מחוות, ושבר כמעט כל מוסכמה אפשרית סביב מגדר ומיניות שנחשבו אז לטאבו, והוא עשה את זה בתעופות של קריזמה, תועפות של קריזמה, בכישרון מוזיקלי ו... הכי חשוב גם על עקבים. אחר כך באמת הגיעה קריירת משחק ארוכה ומצליחה. בתיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה, מגוון מנעד רחב, מי שייקספיר אותו מוצרט ועד סרטי קלט שוברי קופות, אבל לאורך כל הדרך הוא המשיך לתחזק את האהבה הגדולה שלו, המוזיקה, האהבה השנייה. הוא הוציא סך הכל שלושה אלבומי סולה שחשפו צד אחר ופחות מוכר שלו, מגרסות כיסוי לביטלס ברגעי, דרך גלם ורוק עם ניצוצות של מופע האימים, ועד לביצוע האדיר שלו לסלו ג'ין, שבמקור הוא ליקר בריטי מסורתי, אבל ככה נשמע באמת פחות, השיר הזה קצת פחות תמים, ובאמת יותר שיר של כזה, לא יודעת, מאוחר מאוד בלילה. השיר הזה גם הופיע באלבום הבחורה שלו, Read My Lips, שנת 1978, וכל הקול המהדהד שלו יחד עם התיאטרליות שכמעט אי אפשר להפריד ממנו, הפכו את השיר למשהו שהוא לחלוטין טים קארי, וזה אולי גם מה שהיה כל כך מיוחד בקריירה המוזיקלית שלו. לקחת שיר, להכניס לתוכו את האישיות, לברוא אותו מחדש, לבנות אותו באיטיות ולסקרן, בעיקר לסקרן. אנחנו ניפגש פה, יאללה, ביי.

0: faz ele mesmo.
1: Shmone, Mushmone.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: ערב, בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
4: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי. הערב אני מאוד שמח לארח כאן באולפן את ליהי אם.
1: היי רוני.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב, איזה כיף.
0: מה שלומך?
1: טוב, שמחה.
0: מזל טוב גם, מגיע לך. תודה. לאלבום השני, מי מתנדב, שאת שיר הנושא שלו, שיר הנושא הוא בעצם השיר הפותח, ואיתו אנחנו גם יוצאים לדרך בשעה הזאת. זה אלבום שני שלך.
1: נכון.
0: ולמרות הכותרת הזאת של ההתנדבות, שזה משהו כל כך כזה ישראלי קולקטיבי, זה אלבום מאוד אישי.
1: נכון, נכון.
0: יש פה איזה, כן, וההיפוך הזה של בין ההתנדבות, בין הקולקטיבי לאישי, עמד לך בראש, או שזה מין מקרה?
1: נראה לי שזה פשוט משהו שמגיע ממקום אישי אל הכלל, ואז הוא הופך לקולקטיבי. זה כאילו השאלה הזו של מי מתנדב לקחת אותי, ממני אל החוצה.
0: אז אנחנו מתנדבים לקחת אותך, כאמור, אלבום שני שיצא ממש
1: ממש בראשון האחרון.
0: ממש.
1: כן.
0: איזה כיף שאת פה ככה עם הדבר הטרי הזה.
1: מתרגשת.
0: כן, האלבום השני, יש תסמונת כזאת.
1: נכון.
0: בתולדות הרוקנרול. אז איך זה מרגיש עכשיו אחרי שהוא בחוץ?
1: זה מרגיש מאוד נכון, האמת, חיכיתי לזה מלא זמן, ואני שמחה שזה בחוץ, ושכל מי שרוצה יכול לשמוע כבר.
0: וזה שירים שאת כתבת, כלומר, את סינגר סונגרייטר.
1: נכון, אני נכללת בכותרת המפוצצת הזו.
0: אבל אנחנו תכף נרד גם לפרטים היותר פרטיים, היותר שמייחדים אותך, ולמרות שאנחנו כבר קצת מכירים, ואת הוצאת לא מעט שירים וגם קאברים, אולי נשמע בהמשך, אבל זה באמת כאילו קודם כל איזושהי כניסה אל תוך הנשמה, אל תוך היצירה, וגם אל חיבוטי נפש.
1: נכון. הרבה תהליכים פנימיים, אני חושבת, שקשורים, אם אני צריכה לסכם את זה במילה אחת, אז בהתבגרות וגדילה.
0: שזה בעצם הנושא של מי מתנדב, ונסתובב ברחוב, על הדשא נכתוב סיפורי ילדים, נספר לעצמנו שזה רגע תמים, נזכר פה מחר, כשנהיה גדולים.
1: נכון.
0: אז אנחנו עכשיו נזכרים, ואנחנו כבר גדולים.
1: אנחנו עדיין גדלים, אני חושבת. זה על הדיאלוג הזה בין הילד שחי בך תמיד לבין המבוגר שאתה גדל להיות.
0: איזה מין ילדה היית?
1: נראה לי חולמנית ויצירתית.
0: מאוד מוזיקלית?
1: תמיד חיפשתי את המוזיקה, לא יכולה לומר שישר קלטו עליי שאני מוזיקאית מבחוץ, אבל נורא אהבתי מוזיקה.
0: ומתי את קלטת שאת מוזיקאית מבפנים?
1: אני חושבת שכשהתחלתי לנגן בגיטרה, בכיתה ג', ואז לא כל כך עניין אותי לנגן שירים של אחרים, כמו שרציתי פשוט ליצור מוזיקה.
0: כבר, כן, כבר בכיתה ג' כתבת שירים, מנגינות?
1: כן, אני חושבת שרציתי ללמוד גיטרה בכלל בשביל לוותר רעיונות שהיו לי בראש על כלי. ולא בהכרח כדי לנגן כמו מישהו אחר, אז הבנתי שזה.
0: והיום את לא רק מנגנת גיטרה, באלבום את מנגנת על כלי הקשה, נכון? ועל עוד כל מיני מקלדות קצת.
1: נכון, מנגנת על בס ועל כל מיני סוגים של גיטרות, על טופים.
0: מולטי אינסטרומנטליסטית, הנה עוד הגדרה כוללנית שאפשר להכניס אותך אליה. יחד עם עומר שונברגר, נציג אותו כבר, המפיק המוזיקלי שלך ושל איזו כנופיה שאת משתייכת אליה.
1: נכון.
0: כנופיית יפו.
1: כנופיית יפו פלוס. אנחנו מתרחבים לעוד אזורים. אבל כן, מפיק אגדי שהפקתי ביחד איתו את האלבום במשותף, והיה מדהים. תהליך ממש מדהים.
0: כשאת אומרת, הפקתי את האלבום במשותף, זאת אומרת שיש לך איזושהי תמונה בראש, באוזניים, של איך זה צריך להישמע, כשהשיר כבר עדיין בשלבי הכתיבה, או...
1: אני חושבת שדווקא לא ידענו באלבום הזה איך הדברים הולכים להישמע כשנקליט אותם, או אחרי שנקליט אותם, והכל היה תהליך של גישוש ומשחק, ומשהו מאוד... חקרנו ביחד, והיינו נפגשים ומקליטים ומוחקים ומנסים כיוון אחר ומחפשים את הסאונד. זה היה ממש משחקי כזה.
0: זו תובנה בעקבות האלבום הראשון שלך, או כל פנימי, האלבום שיצא ב-2023, זאת אומרת, זאת התפתחות, התקדמות, גדילה?
1: אני חושבת שכן. אני חושבת שרציתי לעשות את הדברים מזווית אחרת, וזאת הייתה הזווית הפעם, של מקום משוחרר יותר.
0: טוב, אנחנו נצלול עמוק לתוך הזווית החדשה הזאת, עם מי מתנדב, האלבום החדש של לי אם. אמרנו, שירים אישיים, זה בדיוק העניין של השיר הבא. עם החגים שמתקרבים. אנחנו כאן, דיבור מקומי עם לי אם עד 9. אז אני נעימה.

0: דיבור מקומי, אנחנו נפגשים הערב עם לי אם ועם מי מתנדב, האלבום השני והחדש, הטרי טרי. קצת על תהליך העבודה, אני חייב להגיד שלמשל בשיר הזה, הדיסטורשן, הגיטרה, ככה באה לי בטוב. ציפיתי למשהו יותר אקוסטי, פולקי.
1: וואלה.
0: כן.
1: כן, זה פאז, האמת, שזה נורא אוהבת גיטרות עם פאז.
0: פאז זה של ה-60s.
1: של ה-60s, הנדריקס.
0: אז בואי נדבר רגע על ערכי סאונד. אלבום מוקלט אנלוגית, נכון?
1: נכון.
0: אמנם אתם, את ועומר, חולקים כמעט את הנגינה כמעט בכל הכלים, אבל הוקלט, לייב.
1: לייב לגמרי.
0: כן.
1: אין ערוצים דיגיטליים שהוקלטו בצורה דיגיטלית דרך מידי, לדוגמה באלבום. הכל נוגן על ידינו באמת.
0: באולפן האנלוגי.
1: באולפן האנלוגי של עומר שונברגר, עבר כן. דרך טייפ ודרך שולחן שעליו מקססנו אנלוגית גם את האלבום. והייתה מחשבה לייצר את הסאונד הזה הישן שאני אוהבת, שאנחנו אוהבים.
0: סאונד, כן, של הרס הרוק אנד רול, מה שנקרא.
1: מה שנקרא, כן.
0: אבל עם איזשהו טאץ', טאץ'אפ אפילו, הייתי אומר, של עכשיו. אז איך זה קורה? זאת אומרת, עושים אוברדאבים, העלאות, עוד ערוץ ועוד ערוץ?
1: במקרה של השיר הזה, כן. זה שיר שהשתמשנו בו בטכניקה של אוברדאבים, והעלאות... של ערוץ על ערוץ, כמו שאמרת, וספציפית, לדוגמה, עם הטופים בשיר הזה, אז הייתה לנו מחשבה לייצר איזה סאונד שהוא יותר כמו שבטי, מקלתי של טופים, כאילו חבורה מאוד גדולה של אנשים שמנגנת בטופים, אז פשוט הקלטנו עוד ערוץ של טופים, עוד ערוץ של טופים, והגענו לבערך ערוץ מספר 20, ודחסנו הכל לאיזה קבוצה כזו, לגרופ של טופים, הדפסנו הכל לערוץ אחד, ואז נוצר ערוץ גדוש כזה שנשמע כמו שהוא נשמע.
0: זה ממש נשמע כמו אבי רוד משנות ה-60, כאילו, על פורטרק הקליטו את יצירות המופת הכי גדולות של המאה ה-20, אבל היום זה קצת יותר, עדיין יש איזו התערבות של כלים אנלוגיים שמאפשרת להרחיב את הערוצים ואת היריעה.
1: כן.
0: ואם אנחנו מדברים על השיר הזה, חגים, ועל מה שכולם, אז אי אפשר להתעלם משיר תשרי שהקלטת עם עומר גושן לפני שנתיים?
1: כן, בספטמבר, ממש עוד חודש זה יהיה כבר שנתיים, מטורף.

0: ניחוחות ארץ ישראלים. רחל שפירה כתבה את שיר תשרי, דני עמיהוד הלחין, ואת שרה אותו כאן עם עומר גושן. אמרנו כבר כנופיית יפו.
1: נכון.
0: ספרי קצת על השותפות המוזיקלית הזאת.
1: עומר ואני חברות כבר הרבה שנים, והיא חברה טובה ושותפה לעשייה המוזיקלית, ואת השיר הזה לדוגמה יצרנו אחרי שפשוט ניגלנו אותו בשביל הכיף, או בשביל להרגיש משהו לפני שנתיים.
0: כן, בתקופה לא פשוטה, עדיין עם חטופים ו... שיא המלחמה.
1: וראש השנה התקרב, והרגשנו ש... שצריך להקליט את זה, שצריך לתעד את הרגע הזה.
0: השיר הזה בקע מתוכן, אבל השותפות הזאת היא לא, זאת אומרת, כל אחת מכן יש לה את העולם שלה, את הקו היצירתי שלה, יש קווי דמיון ויש הרבה שוני גם.
1: נכון.
0: אתן מפרות אחת את השנייה ברמה היומיומית, היצירתית, את מתייעצת עם עומר על השירים באלבום שלך וההפך?
1: לגמרי, היא גם הייתה שותפה באלבום שלי, היא ניגנה בכמה שירים, וכנה לגבי היצירה שלה, אני ממש מתרגשת מלהיות חלק מהיצירה שלה ומלנגן ביחד. אני חושבת שיש שם איזה משהו שהוא כאילו קצת כמו לגדול יחד, אז זה טוב שיש מישהו איתך בדרך הזו, ואני שמחה מזה.
0: ואתן גודלות יחד בשדות החרושים של המוזיקה הישראלית, בין היתר גם כחלק מלהקת הליווי של נורית גלרון.
1: נכון.
0: שתיכן ביחד.
1: נכון, מנגנות איתה.
0: וזה מחבר אתכן לעבר, למקום הישראלי המוזיקלי הזה? אותך באופן אישי?
1: אני יכולה לומר שמעבר לחיות את השירים של נורית כל הופעה מחדש, זה גם לראות בן אדם שעבר דרך מוזיקלית כל כך מפוארת וממשיך לעשות את מה שהוא עושה, זה פשוט השראה. רק לראות אותה וללמוד מכל מה שהיא עושה, ומכל מה שיש לה לומר וללמד.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים אל האלבום, אל מי מתנדב, אל השיר שיצא כסינגל, ויש בו גם את כל הצדדים שכבר הזכרנו, עם המורכבות המוזיקלית, עם הישראליות, ועוד משהו שמאוד מאפיין את המוזיקה הישראלית, וזה הומור, והוא בא לידי ביטוי לא מעט באלבום הזה, בעיקר בשיר הבא. Thank you.

0: לי אם כאן עם מי מתנדב ועם ביי די. את, זה שיר על פרידה? זה שיר על קושי בפרידה?
1: על הקושי בלהיפרד. כן. לא על הפרידה עצמה, אלא על כל התהליכים.
0: זאת חוויה שחוזרת על עצמה, או שזה משהו מאוד ספציפי?
1: חוויה שחוזרת על עצמה. הקושי להציב גבולות ולשחרר. אוקיי.
0: ולהפוך את זה לשיר שהוא כליל כזה, פופי, עם גרוב, זה סוג של התמודדות?
1: לגמרי. זה האמת לא נוצר גם מתוך איזה מחשבה על, אוקיי, זה כבד, זה כזה, זה כזה, אז אני אהפוך את זה למשהו כליל, אלא פשוט ככה זה יצא ממני. אני חושבת שזה באמת, כמו שאמרת, זה משהו שקשור להומור או להקליל דברים בצורה כזו.
0: זה קשור גם לרקע תרבותי, לדברים שעליהם גדלת, שאותם שמעת לאורך השנים בילדות?
1: אני בטוחה שכן. אני לא יודעת לומר ספציפית על איזה מקום זה נשען, אבל אני מאוד אוהבת מוזיקה כזו שיש בה, גם אם הטקסט הוא יותר כבד, או שיש בו רבדים עמוקים, אז שהמוזיקה עצמה היא לא בהכרח כזו. היא יכולה להיות גם יותר כלילה ומתקשרת.
0: טוב, ובשיחה שעשינו כאן לפני שהפעלנו את ההקלטה, את סיפרת לי על כל מיני השראות שלך, וגם שיר ספציפי שבחרת, ושנשמיע אותו מיד אחרי שנעשה הפסקה קצרה. לי, הם כאן בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלה.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
6: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: שמונים ושמונה.
4: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
4: שמונים ושמונה.
2: כאן 88.

0: אני פאי. דיבור מקומי, אנחנו כאן עם לי אם ועם מי מתנדב, אלבום חדש ושני במספר, אבל ספרי את על המפגש הראשון שלך, לי הילדה, מן הסתם, עם הביטלס ועם פול מקארטני ועם הני פאי.
1: הפעם הראשונה ששמעתי אותם, כנראה היא לא פעם שאני זוכרת, כי פשוט גדלתי על הביטלס בבית, אבל הפעם שממש התחלתי לצרוך את המוזיקה שלהם בעצמי, היא הייתה כשקיבלתי את הנוקיה הראשונה שלי, בכיתה נראה לי ב' או ג', ואז מישהו מהמשפחה העביר לי בבלוטוס את השלושה אלבומים הראשונים שלהם.
0: כן.
1: כי הוא ידע שאהבתי ושמעתי, זאת אומרת, יאללה, אני אעביר לך מוזיקה, והייתי פשוט יושבת עם הפלאפון ביד, בלי אוזניות, ושומעת את כל האלבומים שלהם בלופים, ברמה ש... עוד לא ידעתי לדעתי אפילו לדבר אנגלית, אז כאילו היו מילים שחרבשתי כזה, אבל ידעתי לשיר את השירים, ידעתי את ה...
0: וזה אלבומי רוק אנד רול כאלה.
1: רוק אנד רול בטירוף. ולאט לאט גדלתי לתוך האלבומים היותר מאוחרים שלהם.
0: וכשאת בוחרת שיר כמו הני פאי, דיברנו על ההומור ועל ה... יש בו איזה צד כזה ג'אזי, שנות 50 כזה. זה משהו גם מוזיקלי שמשפיע עלייך? כי את יותר נשמעת כמו שירים אחרים של מקארטני.
1: אני חושבת שזה צד שאני מאוד מאוד אוהבת במקארטני. אני חושבת שגם ספגתי ממנו הרבה דברים, אבל הוא לאו דווקא הצד האינטואיטיבי שממנו אני עוצרת. יש בו משהו בפול מקארטני שהוא כל כך כליל ומעורר קנאה לפעמים, שאני חושבת שהצד שמפעיל אותי הוא לפעמים הצד היותר מאוהר, הכבד, ואולי בגלל זה אני כל כך אוהבת השיר הזה, כי יש בו משהו פשוט מתוק ושעושה טוב על הלב, ואיזה כיף לו שהוא כותב שירים כאלה.
0: וכמה היית מושפעת ממוזיקה ישראלית בילדות, בתהליך ההתבגרות המוזיקלי שלך?
1: אני חושבת שמאוד, לא בצורה אקטיבית במיוחד, כמו שפשוט אהבתי לשמוע רדיו, לפתוח רדיו ולשמוע מה שיש כל תקופה ומה שהביאה איתה מבחינה מוזיקלית, אבל גם כשגדלתי והייתי יותר בתיכון, אז התחלתי לשמוע באמת... אם זה נורית גלרון, חווה אלברשטיין, יהודית רביץ, כל האלילות למיניהן.
0: יש אחד שקוראים לו שלום חנוך, שמחר אנחנו חוגגים לו יום הולדת 80, עם מצעד מהלהיטים הגדולים. כמה המוזיקה שלו משפיעה עלייך?
1: הוא אחד האנשים שלדעתי ייצרו את המוזיקה שהיא המזון הכי חשוב של כל מוזיקאי שגדל פה. כאילו...
0: כן, כן. וגם העניין הזה של הקולקטיבי והאינדיבידואלי של אדם בתוך עצמו.
1: נכון.
0: אז קצת שלום, כי מחר נשמע אותו המון.

אדם בתוך עצמו הוא גר, וגם נסגר וגם נפתח, ואיכשהו השיר הזה מחבר אותי אל שיר מהאלבום שלך.

0: אותה גברת, שיר מתוך מי מתנדב, האלבום החדש של לי היא אם, טקסט נורא יפה.
1: תודה.
0: זה שוב, זה משהו כללי או ספציפי, הגברת שמשנה אדרת?
1: אני חושבת שזה גם וגם. הדמות שכתבתי את זה עליה היא גם אני וגם לא. אז תלוי בה, קצת כמו שאני אומרת בפזמון, בזווית שמסתכלים.
0: צמאה לחופש וסביעה מאלבונות, מה שנעול ולא נרפה עוד עומד להתגלות. זה יכול להיות גם תיאור של מישהי אחרת, אבל זה יכול להיות לגמרי שיר עלייך.
1: נכון, כן.
0: הדו משמעות הזאת, זה שיחקה תפקיד כבר, זאת אומרת, היית מודעת אליה?
1: כן, אני חושבת שיש לי נטייה הרבה פעמים לכתוב בגוף שלישי על מי שהיא. אולי זה, אני חושבת שזה מהפחד להיחשף. כשכותבים בגוף ראשון יש משהו מאוד חשוף בזה. אז לפעמים קל לי יותר לדמיין אותי כדמות חיצונית, ואז זה גם מקבל משמעות אחרת, כי המאזינה יכולה לדמיין שמדברים אליה. יש בזה איזה קסם, אני חושבת.
0: עכשיו נחזור אל קול פנימי, אל האלבום הבכורה שלך מ-2023. באלבום ההוא, את עבדת עם מפיקים שונים, ושומעים את זה בשירים.
1: כן.
0: ובאלבום החדש בחרת כיוון הרבה יותר ברור, הרבה יותר אחיד.
1: נכון.
0: משהו במגוון הזה של האלבום הקודם הפריע לך? חיפשת את הדבר הסגור, השלם?
1: אני חושבת שחיפשתי אולי איזו שפה יותר אחידה. היה משהו באלבום הראשון ש... היה בו באמת הרבה הרבה צבעים, שירים בצבעים שונים, שזה היה גם חלק מהמטרה שלי. בגלל שזה אלבום בכורה, ניסיתי לחפש איזה דרך עבודה הכי מתאימה לי ועובדת לי, וגם לכל שיר היה אופי קצת שונה, בגלל שזה אלבום ראשון, זה תמיד ליקוט כזה של שירים מכל מיני תקופות. ואלבום השני שעכשיו יצא, אז יש בשירים משהו הרבה יותר אחיד בעיניי. לכולם יש איזה שפיץ שהוא קצת באותה זווית כזה. הם נכתבו גם בתקופה הרבה יותר צמודה, אז הרגיש לי נכון להקליט אותם באותו חדר עם אותם אנשים.
0: ולשיר מאלבום הראשון קוראים לא מנסה.
1: נכון.
0: גם הוא בהפקה מוזיקלית של עומר שונברגר. והנה האקוסטיקה שחיפשתי באלבום השני.

0: אז זה הסיפור, את לא מנסה בכלל, זה מה שעושה אותך למשהו בלתי נשכח, או שזה הסיפור של אז, של לפני כמעט 3 שנים, נכון? שיצא האלבום הזה?
1: הלוואי וזה היה סיפור שלי, הלוואי והייתי יכולה לומר לעצמי שאני לא מנסה. זה נראה לי החלום. זה תיאור של איזה מישהי שלא צריכה אישור של אף אחד.
0: אבל ככל שמתבגרים וככל שאני מאזין וקולט את השירים, הדברים נעשים בצורה יותר, איך נקרא לה, כזאת זורמת.
1: וואלה. כן, זה משמח שאתה אומר, כי זה הרצון, לשחרר.
0: זה קשה לשחרר?
1: זה מורכב, כי זה חשוף, וזה יכול לעורר ביקורת, ולהראות גם צדדים שלפעמים אני מרגישה צורך שיהיו יותר אסופים ויותר בשליטה.
0: איפה זה יותר פוגש אותך, בשלב של הכתיבה או בביצוע? זאת אומרת, או אני אשאל את זה אחרת, לי, אם, מה את יותר, סינגרס, יוצרת או זמרת?
1: וואו, שאלת השאלות. אני רוצה לומר שהיצירה היא הדבר שלי, אבל הקול שלי הוא חלק בלתי נפרד מהיצירה שלי. כאילו, הביטוי הווקלי חשוב לי מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל היצירה היא הדבר בסוף.
0: את עובדת על הביטוי הווקלי, על השירה שלך, פיתוח קול, מחפשת ניואנסים חדשים?
1: לגמרי. פיתוח קול פחות. היו תקופות שלמדתי מעט, אבל תמיד הרגשתי שדווקא להעמיק מבחינה טכנית סוגר לי את הקול. ואני חולמת שעוד יום אחד זה ישתחרר לי, ואני אצליח ללכת למורה לפיתוח קול וליהנות מזה ממש.
0: אבל זה נורא כיף, דרך אגב.
1: זה משחרר מאוד, כשלא חושבים. הבעיה היא לחשוב תוך כדי, מבחינתי.
0: תמיד, בכל מה שקשור ביצירה, המחשבה היא סוג של מכשול.
1: נכון. אז אני חושבת שבאלבום הזה היו רגעים שגם בעבודה עם עומר שונברגר, המפיק שהפקנו ביחד את האלבום, אז הוא ממש דחף אותי למצוא גוונים חדשים בקול שלי, לשיר בצורה שמבחינתי היא לא יפה. אז דווקא לתת לצדדים פחות מושלמים, אולי קצת יותר מכוערים לפעמים בקול, לצאת
0: מלוכלכים.
1: חוצה. מלוכלכים. מכוער זה מילה קשה, אתה צודק.
0: כן, וזה קשה לך? זה משהו ש... זאת אומרת, שוב, אני חוזר לשאלה ששאלתי בהתחלה, את הגעת לאולפן עם קול אחר, ופתאום זה נשמע אחרת ממה שהתכוונת?
1: לפעמים זה קורה ככה. אני חושבת שיש שירים שאני יכולה לשיר אותם בכמה גוונים שונים מבחינת הקול שלי, והיו שירים באלבום שכשכתבתי אותם, שרתי אותם בצורה מסוימת, והייתי נשמעת בצורה X, ואז באולפן בכלל זה יצא Y או Z בכלל. אז זה משתנה מביצוע לביצוע.
0: אז נחזור אל מי מתנדב ולשיר החצי המלא.

0: נמלא את הכוס. אנחנו כאן בדיבור מקומי עם ליהי אם. השיר הזה, חוץ מהטון הנמוך יחסית שאת שרה בו, הוא גם בעיניי, באוזניים שלי, מתאר את תהליך הגדילה.
1: וואו, מעניין.
0: כן, הכוס הזאת שמתמלאת היא הגוף שלנו, הנפש.
1: וואו, זה... לא חשבתי על זה ככה, אבל לגמרי, כשחושבים על זה ככה, זה יכול להיות הגוף. כן.
0: עכשיו, יש לך עניין עם חנה סנש.
1: יש לי עניין.
0: כל הטקסטים באלבומים שלך, חוץ משיר אחד, וגם באלבום הקודם היה שיר של חנה סנש.
1: נכון.
0: שאנחנו מכירים, אלי אלי, שלא ייגמר לעולם, ואת הסיפור, הסיפור הגבורה,
1: נכון.
0: הידוע, אז ספרי את, איפה חנה סנש פוגשת אותך?
1: האמת שבאלבום הקודם הלחנתי את בדידות שלה, והגעתי אליו דרך אתר שנקרא פרויקט בן יהודה, שזה אתר שיש בו שירי משוררים, ופשוט נסחפתי עם הטקסט הזה והלחנתי אותו, ובאלבום הזה איכשהו הגעתי לעוד טקסט שלה שמרפרר לטקסט הקודם שלה שלחנתי.
0: זה ממש שיר שאלה ותשובה, סוג של...
1: נכון, אינך בדד.
0: כמובן, ליהם שרה חנה סנש.

0: אי נכבדה, יש משהו בלחן של השיר הזה שהוא מאוד מתכתב עם ישראליות של פעם, אפרופו חנה סנש, ואפרופו גם נורית גלרון ושלום חנוך, שמות שעלו כאן במהלך השעה האחרונה.
1: כן. השראות מאוד מאוד גדולות שלי.
0: וכשאת מטפלת בטקסט שהוא כזה, שהוא אחר, שהוא לא שלך, שהוא לא בא מתוך הנפש והמקום היצירתי שלך, אז את מתחברת לישראליות הזאת?
1: אני חושבת שלא לא מתוך מקום מחושב, אבל היא פשוט בי, ואז זה יוצא החוצה.
0: ומה לגבי הופעות?
1: יש הופעת השקה של האלבום החדש בשלישי לנובמבר, במרץ 2.
0: שלושה בנובמבר, מרץ 2, מופע להקה, נכון?
1: נכון, השקה חגיגית.
0: אוקיי, עם אורחות ואורחים?
1: יהיו, בהמשך סופר.
0: אז תרשמו לכם את השלושה בנובמבר, המרץ 2, מופע השקה. לי הם קודם כל ברכות על האלבום המקסים הזה. יש שם פיסה קטנה של הרבה רגש. שירים קטנים עם הרבה הבאה.
1: תודה, תודה רבה רבה.
0: ובאמת יופי שבת, וזה גם השיר שסוגר את האלבום ויסגור את התוכנית שלנו. נגיד גם תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, ואנחנו עם יופי שבת, ושוב תודה רבה לך.
1: תודה לך, רוני.
0: והמשך ערב טוב, והאזנה נעימה.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
9: ערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
9: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
9: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם. הערב, בכאן 11.

0: 88. השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: 88
0: עורך רוני ורטהיימר, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88. השעה בחסות
10: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: 88.
0: עורכת נוגה קליין. כאן 88.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88.

0: Hej Lea, vad slår mig?
1: Är ni besedda och lagt så kättlig på babajt?
0: Är ni med vina? Är ni med temet lach mitt nadev så jag vill bakar otach?
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

88. 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
1: 88.
0: כאן 88.

لسه معلمه ولا على باله سنين بعرفني انا

שלום ולילה טוב, אתם על ארביט בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית, מעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם יזן רוזן, הסולן של להקת אוטוסטרד, הפעם בשיר שהוא מוציא כאומן סולו, שיר שנקרא למה מרה חכנה, שזה אומר שדיברנו פעם, והוא מדבר על הרגעים הראשונים האלה שקורים ב... קשר רומנטי ובלי כוונה, כן? הרבה מאוד מהשירים היום בתוכנית מתעסקים באהבה, אז אנחנו נמשיך עם חאלד עלי והשיר החדש שלו שנקרא לילה.

ללילה פדה עם נוסיב מתוך האלבום החדש של ביו שנקרא פרינץ, זה עם בי כמובן, והוא בהחלט נסיך כי הוא מנסה לעשות פה איזה משהו מעניין, R&B, מצרי, ערבי, אנגלית, ערבית, הרבה דברים ביחד, וזה פשוט מסמן דור חדש של המוזיקה ערבית שרוצה ממש להביא את הנוסטלגיה וגם את השירי אהבה. כמו Too Late למשל, שעשה את זה עם האלבום החדש, סודיק אל ברנמג, אלבום מאוד כיפי, מאוד נוסטלגי, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שלו, וואלה עש וואלה כאן.

חביני שוויה של Dirty Backseat יחד עם מתן שמס. האומן הזה המצרי מפיק, אני לא יודעת איך להגדיל אותו אפילו, עבד עם הזמר הזה, Pink Sea Salt. אמנם ז'אנרים מאוד שונים, אבל הם עובדים מצוין ביחד. השיר הזה של Pink Sea Salt, והוא נקרא שריט חרבן, שזה תקליט שבור, דברים חוזרים על עצמם כל הזמן. Pink Sea Salt.

מג'נונה של דנה סלאח, שיר חדש שהולך לצאת על האלבום החדש שלה. היא מוציאה סינגלים פה ושם, אז מתישהו נקבל אלבום שלם. אבל פה היא מנסה להגיד לנו שאם אנשים חושבים שהיא משוגעת, זה לא דבר שהוא חייב להיות, you know, בעיה. כאילו כולנו קצת משוגעים פה ושם. וזה סבבה לגמרי. אנחנו עכשיו נעבור לסופרנובה, אלבום חדש של קיירוקי, שגם באלבום הזה יש שיר אהבה. הפעם הוא רוצה ככה לשקוע קצת באהבה, ולתת לעולם לעבור אותו כמה שיותר מהר, והוא יישאר באהבה שלו. טה טה טה טה, קיירוקי.

עמק הג'אז'י וזוד עם בלואה. אהבה יכולה להיות קצת כבדה, אין מה לעשות. ואנחנו הגענו לסוף השעה שלנו כאן בערבית, בכאן 88. מקווה שנהנתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. נסיים עם שיר שגם חושב שאהבה יכולה להיות דבר קצת מעייף. משרו הלילה עם השיר שלהם, אלחל רומנסי. אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מרק לנגן, בבלגאם, 2004.

מצחיק לך בחיים? מה יחלה ובא עלייך? על מה יש לך רגשות אשם? על מה חלמת אתמול בלילה? לייפסטייל.

0: מה שצריך לקרות. קורה מה שצריך לקרות.
1: מה שצריך לקרות.